0: Wa ghassaqa. Sin biasa aja. Bukan wa ghassaqa, Bang. Wa ghassaqa. Sin biasa aja, Bang. Illa hamiman wa ghassaqa.
1: Illa hamiman wa ghassaqa.
0: Iya, terus? Jaza.
1: Jaza au wifaqa.
0: Iya.
1: Innahum. Innahum kanu la yarzuna hisaba.
0: Iya.
1: Wakan. Wakan.